それから天才絶乱派のこのね、絶乱派見て、突然絶乱派がね、全然かましてくれない。かましてくれない。天才的やったかしら、変に聞いた。大体、天才的やったら、シアンディアの背後にあった、君に引いてくれた、カンホの話するライブのね、手を止めた。それで、君は全然、変にいた。人類生産で、そんなことないし、こうでした、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こちらの記者で、で、しゅうらで、ちょうんさ、とぃじゃ、かりだもん、でしゅうらな、ぜ、かりしよ。だいら、きゅうにひぎぎ、ごちらで、キャティ、マティエラ、walking away, a winner, しんかうじゃない、じゃん、きゅうにひぎぎ。